0: naveri Cristo. Ellas e areci ucoc, ri e winacri Cristo, pari upet balriare. E areci riukis balilcek, aretacci cuhachnari rakawibal, chrechritat shell. Aretacci, schectach rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel cowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel e ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan nari are pui, areri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuach chusherakan. Katekut, aretakchi kubir. Ronohel, schaktahek, uchanimri. Mankubichtari, che kokriare, che arek chakan pui ronohel chuachriare. Katekuri, aretakchi, ronohel hasuach kinimana chrechriare. Rik oholshel, kinimanari chrechriare. Cheuch akom ronohel hasuwach arech kushik rechriare arechri dios kushik par ronohel uachri kaswi konohel riwinak weta matkheri haski kich akri ri eare chekik amri qasna pakit op ri ekam naqib we qastir che mankik astaqt ki wachri ekam naqib hasku che kamri qasna parikit op ri eare shokukheri ukh hasche che parunohel kakbal kakayakib parik ash runohel kir riin inkochuno kahri kamikal kasihna kot ish achalashik ish rinukhil parik Cristo Jesus rikahaushel weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso hasko shinchago wimank kastakt kiwach rikamnakib chukwok ba chukkumun ba rumalrech che kukkamwa chukkabih مش ساچ با ريتسل تقاچيل كيتسلاح واجري اوزك اسلمان قاس چشك استخ با اي مش ما كونيك رومال ريج چه اكونيك اخشيشول ايش چه منك اتخون خاسو واج كتان بويري ديوز كيم بيخوري ريج ايك ايش بال ري ايش كاتيك كوت كوخون واكو بيخنا لاچكيك استخ كي واجري اكم ناقيب خاس روك كي باقيل كيتسلخيك كاشالاح اوچا بشيك وا ريخا چه كاتيكو Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangaret ri, ribakilal kik iulok. Chane hunlach iha ri, hunlach huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunamtak. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi bakilal riechikop. Hunwichi bakilal riechikop ahuwokah. Hunwichi bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, e eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil rie bakilal rech rikah. E hunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik, hunchik riuk ihil ri tak chumil, katekuri, riuk ihil hun chumil, mahunam truk, riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Katikik rikik ay uwach, kik astahuwach pariman kik ay tuwach. Katikik rik ishbal, ekik astahuwach parinimla huk ihil. Katikik ritukaril, كك استخواج باري جوغ باليل كتكيك خموينك باريوك اسلمال جواجوليو كك استخواج باخون اشلابال باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ري جواجوليو شقوخي كوخون اشلابال باقيلال تيباتاليك وري
1: رينابي وينك ري ادام هنك اسلقالك جمانيك
0: ريك اسبال ادام اشلابال چكو ياريك اسلمال كتكوري مانغاريت ري اشلابال ik pena be shane arena bek periuk aslemal ribakilal chuwachuleu kategori paukap kperi uslabal rina be winak chikelubi pariuleu riare rechri wachuleu riukap kpechi parikah he hasri winak rechri wachuleu shubuhe kepenari riare chi erechri wachuleu he hasri winak rechri kah shubuhe kepenari riare Erechrikah, gerinakut, riuch, chishkuk ahubi, ريواج بل ريوناق ريش ريواج وليو شقو خيري اوخ كاقوك اغناري ريواج بل ريوناق ريش ريكاخ كيبيه وريشي ويج ياشالاشيك ريباقلال اريكيك ايل مانكو ياتخ كيشبيه ريراغوي بل ريديوز شقو خي ريكيق ايك مانكو ياتخ كريشبيه ريراغوي بل ريديوز شقو خي ريساشي بل مانكو ياتخ كريشبيه ريمانساشي بل تخ خناكوت تئن كيميه هون كوت عليك خاسواج شيويج مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخك اشتخنا تشيبا انيناق تشيشانيم وا تشيبا خون يوب ياتيم وا قوشاخ باريوك إزبال ري روكبال روك اوكاش كاتيكوري كاستخكي واجري ريكم نقيب امان كي قايت تشري ري اوخ كوخك اشتخنا ري رومال ريش تشيرخوشيك ري خون تشيكي قايك كوكوخري رتئيق ريمانك قايتاخ ريخونشيك كمك كوكوخري رتئيق ريمانك كامتاخ كاتيكوري عريتاكشي ويوبانتخيك ريباقي لالري شكي قايوا كوراتئيق ساخرب شي ريمانكي قيتوا ايوي خلو بانتخيك باقي لالري شكي كامناوا كوراتئيق ساخرب شي ريمانك كامتوا شو كاميك شو چانيم كوري قاسيخ كبانتخري لتيخ تيباتاليك
1: ريكاميكال شبيغتاخيكو بيباري شاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكا اريو جوكاب ري ماكا اري ري قطوخ كاتيكوت نملاك مالتيوش بل شريش ري ديوز چكو ياري اچاكانيك چقيش رومار ري قهوشر خيسوس كريستو خينا كوري اشلوك لاخ تقوشلال كو چشك اولوك مشكش تخيك اوت چش بينوك باريو چاك ري اخوشيل قصق تيواج قصيوه تام تيري إيشاك منشقت كيك إسكوواج باري خوشيل 1 Corintios capítulo 16 بوي ريكي كوشوبال ريتيوش لغتقوينق شقوخي ريش چيبناري تيخ چشين تقن چكيش ري كومون تيوش ريش ري غالاسيا باري نابق إيخ ريش ري شمانو رنوخيل وينق چوتسا أبنق ريبق چش تو تخک پری رچوچ منگارت کے یشک اویا ایک ری کچھ پل ارے تک چی کنو پن این کتے کوری ارے تک چی ری این انک اوی وک انک اوچی شول ری ایش کن تک نو بی ری ہنگوخ کوکری وی نک چی شی چا ایش ارے چکی کی کمو بی پا ہیروسالیم ری ایسی پانک ایش ایو شکوخے رخوشی کن بے این کے بینا کوری ری ای ارے وک این کن بینا ری پاری ایتینی میت اری تقچی شین قشتخ کنق پاری مسیدونیا رومان ریچ چری این کن قطن نوا پاری تینیمیت مسیدونیا ونه کن کنخ نا پاری ایتینیمیت ایونه کن قشخ رونو خیل ری قلخی وک اری چری ایش کنیک ام نو بک چی پاری کل بل خوی خی رخوشک چکی بناوی رومان ریچ چری این من کن وقتخ چی شق پنو قشی بل کشین ویلو بک کن ویخ چی کن کنخ کب اوشیب ایک پاری تینیمیت و خیری کراخ ری خوشیل کاته کود چی کن کنخ کنوی پاری ایفیسو چی کاته ناری پینته کستیس رومال ریچ چی نیمالاخ تورتخینق خون اوچی خاد چونو وچ اریچ کن چکونک کنی با سیبلاخ اکی ری قاگ گولیل و کپن ری تیموتیو ایوک چی چخیخ باری آره اریچ من کشی بیخ تریب چی شول رومال ریچ چی شکوخه ریاره کچکون پاری اوچاک ری خوشیل خچاری این مطبق او خونگوینق کریتسلا هوچ ریاره چی کماو بی ریاره پاری خمارین اره چی کپگوک این ری این کنگوی ایخ ریاره کک ری ایا چراشیک پوی ری قچلالا پولو ری این سی بلخ نو بیم چریچ ریاره چی کواخ کپگوک ری ایا چراشیک پاری ایتی ریمیت ایش کده کت کامی کری من کرخت ریاره وری کپینا ری اره تک چی لوگ کپک چیش چخی نوگ کو چیش کل پاری ایکو خونک ری ایش چیش چی خب قس ایش کو تق اچی خب رونو خیل خسو وچ چی بنا روگ لوگ اقبال کوش پاری تینی میت اون چیک بیشب ایش اچالا شک ری ایش ایوی تام چی ری استیفانس ایری ایرا چلال پخا کل پل ایاره نبی تق وچ ری اکایا شو یا او کاتی کوری ری ایاره شوک چی کی پتنشک ریتیوش لخ تقوینق ری ایش شقوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خبری ایری کی چیخ کنو خیل ری کچکون کک Erike Koskuk. Siblach kinkikotek, rumalrech shepetik ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, isherenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri chomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontios rech ri Asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch. Kikia obi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumarinuk ab in, ri in chin Pablo. Wik ohun chemankracht wach ria haushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utok obria haushel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Ryukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etiosh la taquinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach, rech ri haushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebalk ush, e Dios, rech ronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabal kak ush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk riku bisabal kushri chakak amom shasruk ri Dios shakuhe kakaku bisak kikush enik akchik parunuhil kash kikiriko rumal rech chakherina kut chikosi balak kash rech ri Cristo rumal utok bisashik kawach shakuhe rumal ri Cristo ri uch konim lak kubisabal kakush lauhko uch parik ash weri sharra gawshik arechik pe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, rakawshi karech kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ish, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kak ubam ri kayebal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwish ko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ish kori kuk parik kubisabal kak ush. Ri uch, mangkartak chiri ish mataki wetamah. Isha chalashik. Rik ash, chishakak ulmah pari Asia. Are si blachnim, chuwach ri kachukab kolik. Shokuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Ri uch, kaskori akadbal tzih rech kamikal pakawi. Are chri uch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilkib. Are ne, kakakikibat kakush chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach ri kamnakib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowiri kayebal, chikuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ich awem ruk ri Dios pakawiri uch. Are chri utsil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba, shemal tioshinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch, Are ri uqadbal tzih ri qachomanik chi ruk am qabbe pa wewo chulew. Kategori, iwuk ish, are ri tioshil eri utzil chi petina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik kakatzi bach chi wech. Shane shuwi ri kishkowin chi usik ishik eche uchobik. Kategori, ri in king weyeh che qassaqat uchobik na kibno. Ri ish, ich obom che hubik. Che uch nakut, are ri nim qiqihil iwuk. Eri ish, are nim iqihil kuk ri uch, pari uqihil qahawshel Jesus. Ruk wenuhik ibam ri, ri in are qas shingwah kinopon nape pari itinimit. Are chri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia. E pari nutzalhik chi ulok pari Macedonia, kwach chikinopon pari itinimit, ekuacheri ishkinek amobek chipari judea. Aretak chi ejeri shinchomaj. Laman ustakri shinchomaj, onpari bakilal petinak huyeulok rinu chomanek. Shahekuri, kowuk in rijae, eriman jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk estri utzig, rikacha huibal iwuk mankepte uuch, jae eman jaetak. Rumalrech, cheri ukoholri dios ri Cristo Jesús, sheshkia, ubishikri uch chisholri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uach, jae, eman jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ritzig, uchi gibamu bishikri dios, pariare, urikomuiri jae, erumalkuri, riare, ri uchi kabih, amen. Chrechri dios, arech koni malahuk ihil. Kategori, are riare, rikiyo ok chukabri uch, eshukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, cheshuhuhi yonsah, riare, areri Dios, riare, cheshuhuti o, eshuya parikanimari nabeu sipanik, riushlabshel. Riin, kimbihueri chiwech chuwechri Dios, arechman kimbantari kash chiwech, cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumalche ishri, kishinweda panak. Riuh, manchat are kkah, kuchtakan puwiri kohonik. Manjetari, riuh, shaneare kuchtoban ruk, ri ikikotemal, rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in, shinchomag, sheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankotriare, Rishinya ubisriin kategori weri inshin tibah rihastak chiwech cheri iwetam shibono arechriin mankin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit isharumal kechri eare cheshas rakhashikwi kikiyari nukikotemal riin shaskin chomahwi cheri nukikotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel ish genakut bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima riin shishintzibach ruk siblahok ech eweri man rumaltach arechk kohi ibisri ish shane rumal arechki wetamach rinimlach lokok ebal nukush kochiwechri ish wesha rumal hunwinak petinak ribis man chwesh tari inri shuya wiri bis katekut waweri shas shiyawa hubik nubis ihunohel Chrechwe hunachiri, shas shui takalri, chrechri ukat baltsihri winak. Katekut, are utri che kisachri umak e kiyau chukab. Arech mankatsak tapahun ni malak bisobal. Siblak kinta bachiwech, che rakhawshik cheri ish, kukuhiri lokok ebalu ikush, rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeh, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, chrechri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri Cristo. Rakhawshik cheri uch, mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, ri geta kuchomanik riare. Ri inch inopon paritroada, Arech kin yao bishikri utzlak tzig rechri Cristo. Kneba, che haqatalik hun uchiha chwech pari ahawshel. Ri uishlabal mankot hun utzlak uishlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalak maltiosh pa chrechri Dios. Che parunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, Kukeher, paronohel kolibal ri utzalah kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uch, koklah roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik achik, hun kokal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi. Parik aslemal. Katekuri, hachin ka kuwin chrech were qasikh nakut cheri ukh man ukherita ehe hasri siblah eki chekiki kayikh yutsikhri dios man hetari shanik qaban bari utsil he hasukh taqom rumal ri dios echuach ri dios qabihwi were pari kristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatibah utzilah takwuch. Chiwach rech uwukshanin kip. Onra hawshik chikakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuch tzibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasihnakut ish. Ishunuwukri Kristo, che ishtzibatalik, mangruktat zahbal, shanirukri ushlabshel rechrik aslik Dios, mang ishtzibatalik tachotakabach, shanir ishtzibatalik, chori utzlamal, ritir, epatakri anima. Arewa, ri utzlah kubisabal kakush, kochuwachri Dios, rumalri Kristo, che nakak owi, chechri Dios, ri ugh, mangkukkawintah, kakabich chekuk ugh, Petinakwi hun utz hasuach. Manjeta. Rikachukab petinakrukri Dios. Riare, cheshuhusukuba. Arech kuhushik. Hakpatnel chrech hunkak. Chetbalab. Chemanrech tatsib. Shanetsibatalik rukri ushlabshel. Rumalrech cheritsib. Kamasanek. Katekori riushlabshel kuyak aslemal. Katekut. Riupatanakikri kamikal. Cheshtsibash chori abach. Kosibla hukihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintechek, kikil riupalah, ri Moises, rumal riukihil riupalah, cheshak kok owik, la mangaret kunim ukihil ri, chuachuari, riukihil ri patanahik, rech riushlabshel, shahikuri, weriupatanahik ri atbaltih, kokihil, nimchnari, riukihil riupatanahik ri sukil, weare, kakahunumah rinabe patanahik rukwenimlah ikhilri riukikhil rinabe patanahik mang ikhil tari rumalrech chiwek uuk ikhil rishahubiq kuchiho sibalak nimchina uuk ikhilri rihunchik kanahkan chuwachweri katekuri wek uwa wekeyebalri sibalak kokachukabri parikik aslemal eri uuk mang ukheritah jekhasri Moises cheshukohumpayu choriupalah Arech ri eral kual ri Israel, mankikiltak rikik izwi rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal parik ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aretak chi kisik ishrik el, uchuchguk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ik kamikri, Ronohel takmul are takchi kisik ishwachri Moises shaskowi hun payu patakri kanima. Shui are takchi hun kukohon chrech riahawshel kakta hubiri riu payu. Rumal rech cheriahawshel are riushlabshel katekuri hawik owiri rushlab riahawshel chirak owiri rikirbal ib katekuri konohel riu cheman chukatalek tarikawach. Kilo hachari dik kapono pahun ilbala wachar riuk ihir riahaushel. Riuk kuk eshtahik. Uk heri hachawe hun wachibalri. Kuk binik pahun ihil. Ekuk ash pahun ihil chik. Heri riuchak riahaushel. Chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri. Riuk kowe patanahik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebaluk uish ri Dios, mangkubant keb kik uish. Katekut, ri uch, shkik ak kanok, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kib, ri uch, mang uchkot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, mangkot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ri uch alakhisa shik ri saklak tzih, ri uch utz chuwach ri Dios, puwi runohel chomabal, kechwinak. Katekuri, Wichukutalna ruk hunpayu, riutzlak katsig, shui, chukutalekri, chikiwichri winak che esachinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontag, ri eare cherikinohbal shumoyirsah ri u Dios we wechuleuri shuqumarisah ri kichomanik arech mankikiltah ri uchublinik ri utselachtih rech ri uqihil ri Cristo ri are che uachbal ri Dios ri uch mankqiyatu bishik qib uch shuine qiyau bishik ri Cristo Jesús che haushel ri uch shuwi uch Ahpat nelab y wech ish rumalri Jesús. Shan el shas rumalri Dios cheshubir. Tsa parik eum kchuplin richar. Are ri are kchuplin parik anima. Arech kchuplin ri unoch riukhil ri Dios cheko pari wash ri Cristo. Katekuri, wehunimlach ri nomalri ri uch kaklom pashok ol takboh. Arech wehun nimlach chukapri kak alachinik. Che uchak ri Dios eman kachak ri uch. Ri uch uchkopa runohel uachik ash. Katekut, man uchtakal bemtach, nimlach sachibel kush uchkolik. Katekut, man kubant keb kakush chuwach ri qiyebal. Uch okatalik, katekut, man uchwonobam tkanok. Uchkiom pulew, katekut, man kisom tzih pakawi. Parunohel kolbal, parunohel kih, ri uch. Ukampakabakil, rik eshrechri ukamikal, rik Cristo. Arechri ukaslemal, rik Cristo, shokuke, kukutrip parikabakil. Kneba, riuk, korekak aslemal, paronohel ir, kuhyatak, parikamikal, rumal, rik Jesús. Arechri ukaslemal, rik Jesús, shokuke, kukutrip parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal, kchukun piwiri ish. Katekut, ri uch, korek kohonik, ruk rihun ushlabal ri, hejas ritz I batalik.
1: Ri in shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shokuhe ri uch, kuch kohonik, erumal na kuri kuch chavik. Ketam, cheriare, ri shualisah ri ahaushel Jesús. Shokuhe, kuhual chisah ri uch ruk ri Jesús, ehunam kakohek ri, kubano chunokah riare, iguk ri ish. Eweri, ronohel iwimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahek uri, nimlach maltioshenik ri, chrech ri uqihil ri Dios. Romalk uwa weri, mankinitzart ri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Ikatiohilal kikakarek ronohel tak ih. Renitzlach kash, chesharech hubik kuhusukumach, ekuyahun nimlach, ekhun hunaligalach kakihil. Chkech ri uch, Cheban aret kqil ri khastaq chik qalxanik eshani arek qil ri mank qalxintax ri khastaq wach chik qalxanik shakh ubiq kuchiho ri khastaq che mank qalxintax shas pakhunalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 ri uqetam che hun chik balri che are qachoch pawe wach ulewri we kwilin ubik ko hun qachoch che shuban ri Dios Hun hunalika lakha chik ochikah che mankichakt kiqab riwinak khirinakut riuh kuhi khatik ukamikri esiblah kqah kqtsaqih riqachoch chik ochikah katekut khachin retamwe ukona parewe qatyo hilalri chik qiyek onwene elenakchi chqih khinakut pawe hun chik balri riuh kuhi khatik rukqash rukweri Manchat kqah che qiyakan we qtsaqri shani arek qah che kokisash rihun atsaq chikri chrih we khunri arech kamikal shas parik aslemal qtsaqwi erish banawek arech qoweri chqech areri dios riare che shyo ou chqech ri nabetq usipani kri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnohinaq cheri uqajuqab qitam che are taqchi Ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowichrech ri haushel rumal rech chekubin pariqa kohonik eman kubin tpa hun hasuwach chekide tahek uwach riuh kosiblah qachuqab eare qah qiyakan we hun baqilalri arech kuheqi naqaq chrech ri haushel katekuri riuh we kukhkanah kam pawe hun qabaqilri onwen qiyakanok ri uch kqah che uch utz chuwach riare. Rahawshik che ri uch uchchanalik kuchkanak chuwach ri uqatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak chqajujunal kqakam ri utoqbalil ri qachak shqbano aretakchi uchkopa wiqabaqil wishqban ri utzil onshqban ri etzelal. Ri uchche qitam ri shiblikil chuwach ri hawshel kqaqche utz kechoman ri winak rumal rechche chuwach ri Dios ri uchchanalik uchkolik shukuhe ri inkingweyeh chepari iwishlabal shukuhe uchchanalik uchkolik ri manshat shakmahir chirukshanishik kip chiwach ri shuyare kah kakaya chiwach hun be arech nim kiwilwi iwip kumal ri shahekuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rihachin taknim kikilwi kip rumal rihastak chik alchanik emangaret nim kikilwi kip rumal rihastak chik opari kanima herinak ut weri shusach ri kachomabal Waweri sharumal ri utoqobri Dios. Ewekori kanohbal sharumal toqobisabal iwachri ish. Rumal rech cheareri loqoq ebaluk oishri Kristo kabnauch qech chenimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, sheshkamik, eshkastah wach kumal ri e are. Ri shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shui ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah wach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamow ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir cherech kamo ib. Riuk uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuk. Riuk mimalak katach wech weri pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uwach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuk. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri ri ux che kuchakun ruk riare sibalah katachi wech. Arech man ruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalah tak ix shatin tatabeh. Pari uq ix ri kolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik ik, kamikri uk ik rikolo tahem. Mankot hun winak kakaya be chrech arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik kibish puwi rikapat nakhik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uk akpatanikhil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash, parituk aril, epari bisobal, patak rich ayinem, Chkech, pariche, patak choh, parikosiban, patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritiosh lach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklach tsih, pariuchuk apri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokip. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi. Pari halum tzih, e pari utz tak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek jehas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri sakalak tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba, konohil tketam kawach. Heri kban chkech che uchwinak, che uchkochi pari kamikal. Katekuri, ri uch aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut, mang uchkamisamtah. Uhwinak chikok bisonik. Katekut sibalah koh kikotik. Uhme baib. Katekuri sibalah kekakino marisak ek iwinak. Uhwinak chemankot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish ishak korinto. Ri uhruk dimalah kanima. Shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mangishyal tlats pari kanima. Ri uh. Shas uhyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uh. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach. Rukri qequm hasu hunam tahil ri Cristo rukri beliar hasu hunam tahil ri kokohonek rukri mank kohontah hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios rukri rachoch ri molom tak Dios ri uch rachoch ri kaslik Dios hachashu bihri Dios
2: ri in kohina wachoch ri ishori eare eri in kimbenari pari wachoch ri in ri In que Dios eri eare, eare enotinimitri. Rumal kuri, chishelo bik chishol wewinakri, enach chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasu watch, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish num yalri. Heri kubihri ahaushel, chekosi balak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachach chobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrekil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuch mankot itzel shkaban cherech hun winak. Riuch mang shkabantah arech hun winak kusach sibalahupak. Ri uch mankot hun winak shkelak ahuchak. Ri in mankim bichtwe ri chiwech hacha hun katbal tzich piwi. Shanek at eri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari guanima. Keneba parik aslemal om parik amikal. Ri in shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush. E ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisak. Aretak chi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, ko sibalak esh. Helak otak richok, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, Manshuit rumal riupet bal riare, shane shokuhe rumal rech, che shkubisa hukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalach iraibal, pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Rinimlach tokopisbal nuach, ri in, eruk weri, konimalach nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuuch shinzibach, mankinokta rumal wa weri. Ri in king wilo, chewenu wukri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal, shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arek panawik che hun gwinak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachu lew, aregwa ri kiyo ouri kamikal. Chiwila ba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayibal kanima, nim alak kakasashik wachak. Katekuri ri ish, Shikut shkawach, che parronohel weri, ri ish ish utz. Katekut, Weri in shishin tzibach, man rumal tarihun, rishbin rizel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow rizel taktzig. Ri in, areshin wach che kukutrib, ri utzil chishol, chuwach ri dios, cheri ish, kito obisah kawach uch. Arewa weri, ri kasuk obisam kakush. Eshtzat shina, ri kubisbal nukush, ruk honima lach kikotemal, rumal ri ukikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, Hamaril shkohek, rumal nimalach igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parrohel hastak. Chiare kabim, risaklach tzig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kastig na kut cheshuk utrib risaklach tzig. Katekuri, Rilokok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalachnim china are takchi, knatach chrech, cheri ish, ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotek ri in, che kuya o, kaskin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. Riuch kkach arech ri ish, kiwetamach risipanik shuyari dios chkech ri ekomontios, rech ri Macedonia. Kneba, kosibalach kash shkirko. Ri eare, kosibalach kikikotemal, katekut, ri eare, shesibalach emebaib, siblach ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik, cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, Arenim china shikiya o chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arechke topanik paripatanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lag takwinak. Arenim china chuwach rike yebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech riahawshel. Epa ukab, chkech riuch. Rumal chejeri ri urayibal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, kuban chishol ri ish. Jejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, jeri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, Utlach chip naba kamikri aretak chikimol ripuak. Weri manjun takanik tachiwech. Shui arek wach chanimri riutzil chikechri enik achchik e arek wach kinwilo wekasihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechek inom. Rech tokobisbal iwechri ish. Shume barisah rip. Arechri ish kishk inomarik ruk. Che me bariare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas aregua ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish. Manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ripuak. Shani shokuhe ish ri shish hakaw uchomashik. Kamik ri, kas utz upanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil ri aninak uchomashik upanik. Kaskepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik'i pari radima riwinak. Kk'amri rihastak k'oruk kuk'amulok. Emanktatri chrech rimanloktak kuya'o. Mangustari che enik ahwinak chik k'oru nohil hastak kech. Katekuri riish mankot chi ihastak. Are rahawshik che hunamri ihastak k'olik. Riuk ushri ihastak iwechri ish, chiutoba apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri, pahun ih chiaponok, riuk ushal rihastak kech ri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irahawshik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihun chesibalak ko hastak shumolo, mankot ashtotak ruk. Erihun che shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: si balach mal tioshbal chrechri Dios, chikukoh pari ranima ritito, rihunim lach tokopisbal iwachri ish. Shukamukab rishqtach rech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, rihun achalashik, chenim kiltahui parnoher rikomon tiosh, rumal ri utzlachzig. Eman shuita were, shanish uhe eare, rekomon tak tiosh, shesikinch rech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanjik wiri uh, arichnim lahuk ihirri haushel, eche shkiulok parikanima. Shahekuri ri uh, mankakatak chekuh yok ik, rumalwe nimalak puakri, chek ochkir, kachahih ri uh. Rumal rech, sheri uh, kakri utsil chuach ri dios, eshokuhe chkiwach ri winak. Kukri eare, shokuhe ri uh, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul e pari upantahek, kilom chek cheriare, kastihu ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krak topanik, rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachak chi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu pik chikech ri ekomontios. Eare ukihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach, riekomontios, ri utzalag lokok ebalikush, echihikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzihoch chiwach riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwehun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lagtakwinak, mangrahawshiktah, kishinz ibahapanok. Riin, Wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Riakaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri shas keintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kibichiwech. Wene kebe riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahekuri rinimalak kak ik iwumal ish, kek eshtekbari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahekuri, riin shinchomach, shirahawshik kenabehikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, ri hunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik ruk nimlakri, kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyaba ri hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios, kuluk ok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, Ektotakhna uchakatakri, arechri ish kishkowinik kiban riutzil, herihas tzibatalik.
1: Nohinak okap chrech rishustipak, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya riha, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riha, chiwechri ish, ekupokisah nari, Riwach, ekuk isag nari riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri parronohel hastak. Kishkowin nari chikia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari chikech ri uh chesib alak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech, chiriuchak we sipanik ri, manshuitak chakun chkech ri etiosh lachtakwinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrech ri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utslachutzih ri Kristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Kate kuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, kuk utri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish, rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios biwiri ish, maltiosh bachrech ri dios, rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo, Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo, riin che kinkonehuip chisol riish, riin che sibalah shintihnu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk, riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik che riin kinkohri nu chukab iguk, jerijas rikinchomah riin, kuk ehujun che kichomah, Chiare uch nimanel chrechri bakilal. Kastignak ut, chiri uch kaslik pari bakil. Katekuri ri uch pankukchohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mankot pari bakilal. Chanik opa patanahik chrechri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uch kawilih ri tzih cheman utztah. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uch kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak cheri are, Rechri Cristo, kas utu chomanik ba chupna ba parechui weri, weri are rechri Cristo, shokuheri uch rechri ri Cristo. Ate kuri, kne ba ri insi balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari haushel chkech, arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakakis tzih piwi. Rein mangkot kink ishi, rein manking wachtak kishin shi'i, rumal takwehnu wuh kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut, rihetak wuh kintz ibashik, sibalak kesh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri, riu bantahik riu bakil, aritak chi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri, riuh, Ujeri ruk ri katzih, aretak chik katz ibah rihetak kawuh. Aretak chik nah uk owi, shokuhe ujeri we uk onakah. Ishas ujewi pari kabantahik. Kastzih nah kut, ri uk mang nimal tachkech, o mang kikahuna matisah takib, kuk enik ah winak, cheshas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, Ketah kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kihunamatisah ak ankip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Kate kuri, ri uch mankakakot ri hun nimalah kak ir. Shaniare ketah kip ri ruk ri hun et abal shuyari dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shukopan iguk ri ish, ri uch kasih shukopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uch mangnim takak ih kakakutu rumal kichak enik achik shikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakakhil uch, hachari hun qetal shkab ih kanak, shishkak umubik ri utzalak tzih chinak china chlech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o kat ehil pa hunchak chik che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihunch